când să încem să se un moment ce guri fou. Sitting in the dark, just sweet soaking through the floor.